ke le ba mologadi magagešo madume ga fele le mantšibong a lekgono e le la tharo kgwedi ke a setemere ge re lebelela mebaraka mantšibong a lekgono ranta mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše lesometshela le sente ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Brittany e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše masometshela tee ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswae le disente tše masometshela euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše lesometshela dollara ya United States of America e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometlhanotlhano go iša go disente tše tshela le seswae ge e bapetšwa le yen ya Japan. Nageng ya China dollara e rekišwa ka di-yuan tše tshela le masomešupa tee mola ka India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane nne le masomenne seswai dithoto tša Wall Street di tswakane bathieletše ke matswakabe lefela Dow Jones e tlhatlogile ka phesente ya lefela fegelana šupa mola Nasdaq e theogile ka phesente ya lefela fegelana tee mebaraka ya Europa e tlhatlogile mosegare nakong ya kgwebišano London 40 e tieletše ka phesente ya lefela fegelana tlhano Paris CAC 40 ya France e thogile ka phesente ya lefela fegelana tharo mola DAX ya Germany e tlhatlogile ka phesente ya lefela fegelana tharo e šoma gabotse mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše mmala wa tala morago go laetša go tlhatloga ge nakana ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e tlhatlhogile ka phesente tee fegelana nne go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometshela le diranta tše makgološupa le disente tše nne mola financials di tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelana nne mola ka go le lengwe industrials di tlhatlhogile ka phesente ye tee fegelana tee top 10 resources di tlhatlhogile ka dipesente tše pedi fegelana nne gomme tša fitlha gape go dipesente tše lesometee financials di tlhatlhogile ka phesente ya lefela fegelana nne mola industrials di tlhatlhogile ka phesente tee fegelana tee re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka gauta kua bulawayo le gararego la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne le diranta tše makgolo nne le disente tše masometshela senyane ge e le platina mo lebakeng le e tleetše kua mmasepaleng wa mogala kwena e tleetše gape ka kua feta go mo seleteng sa sekhukhune e rekišwa ka didolara tše sekete le diranta tše makgološupa le disente tše masome senyane šupa aontshe re ruma ka ole e sa tlhatlhago ya brand yona gabjele e rekišwa ka didolara tše masome senyane tshela le disente tše masome tshela šupa barele tše ke tšona tša mebaraka mantšibong a lekgono nna ke nna Eric Mashau ke nna Lepodile Thobela.

0: Molotsana wa go bitsa motšheletše o re e tlang ka moka re bua bueng banna we happiness tsa bomaa ke ona le alila mola ke tlatla phukeng ka moka ga rena bjale re ba bina puku lenaneong le la moremogolo ya lenaneo le ka malabone motšheletše wa tseba re no ipsina fela ka diteng tša go tswa ka gare ga dipuku ke moka ditaba tseo ra di tlharolola le rena tša re diela ditaba tše dintšhi fela tše e leng gore ge re dutše re boledišana ebile re fela re go mema le wena gore o kgathetema dipoledišanong tša rena ke swere pukuši yo yesa lentšu la sexhosa la go bolela gore ke fentše I have overcome ka seisimane puku ye mothopo wa yona wa ditaba ke mosadi o bitswa gore ke Ntombe Ntombe Sento Mfunzi ke moka ditaba tša gagwe ke mothopo wa ditaba yena ke moka Matshelane Mamabolo ya ba mosorapene Matshelane Mamabolo ya ba mosorapene ebile Kolobe ke kopantšhitše le yena shu ka mogala Kolobe madumeši ao ngwanešo ke a go tamiša le go amogela lenaneong le la moremogolo bošogo
1: Thobela
0: ntate Maki le thobela go batheletsi ba thobela FM. Ngwane sho ke a leboga, go tlhoegile eng? Ee, a wa re leboga ge ka nnete le ka ge ke tshepišitše, bekeng ya go feta ge ke be ke thomana le wena puku ye. Ke go boditse ke re ke rile go wena Kolobe ka re, Kolobe, a sa tlhoa ke bala buka yene. Eupša ke buka ye kopana ke puku e kopana kudu ya matlakala a ka fasa ga lekgolo ka go tshepiša Kolobe gore ge re tlo o bua re kopana puku e ke tlebe ke e nwele moro go sena mo ke sa e balago mme go bile fela bjale motlhomphegi ke lethabo le legolo go tlo go botša gore aowa ke ya logile bjale gona ke thabela go boledišana le wena bošegong bja lekgono ke tseba se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe ka yona ebile kgaolo ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe ke e badile ka tsinkelo le tshekatsheko e le go seo senkgontšhago gore ka se sebaka nna le wena re kgone go thakgola dipoledišano ke be ke boditše motheletše gore le wena go ka gopola Kolobe ke be ke šišintše go wena gore o ka re beke ye re ka tla ra thoma gore ge re ena le wena mo mogaleng ra ba le mongwadi bjale ke tsebiše motheletše gore motheletše tabe wa se e kgonagale wa tseba mabaka a swara batho re ratile go ka tla ra ba le mongwadi bošegong bja lekgono a dutše a ena le yena e sego mongwadi ga botse mothopo wa ditaba a dutše a ena le mongwadi bošegong bja lekgono bjale jalo ba gore di motshwere ya no ba gore ti motshwere ngwana wa borena re no kgola gore bekeng yeo e tla go Kolobe re tla ka ra kgona go tlo ba le yena motlhomphegi
1: no a ke boletse le yena Ntombi o re le o tla leka gore next week a be gona
0: a ge ngwanešo ga go ne le molato le o monyane Kolobe wa tseba ge ke lebeletše puku ye o e ngwadile ka mokgomongwe ge motho a lebeletše the prologue ya yona mantšu pele ga matseno mantšu pele ga kgaolo ya mathomo goba ke no re pula madibogo ya puku ye the prologue e thomilwe ka lengwalo lengwalo le e leng gore ke rile ge ke bala puku ye wena bjale ka moswarapene wa re dira gore re kwešiše ditaba tše tša Ntombi wa re dira gore re di kwešiše gabotse gore ebile e re ke akareletše motheletše gore etse puku ye e malebana leng motheletše wa Thobela FM puku ye e malebana le mosadi show mosadi yo ke mokitimi ditaba tšeo re di bolelago tša go tšwa ka pukung ye ke ditaba tša nnete tšeo di diragaletšego mosadi yo sale a re a ile go kitima lefelong le lengwe kgojana le ga gabo ge a dutše a tshwere tsela a o tla ya fawe a no kopana le motho tsoko e le ge yena Ntombi a ba a latlhegetswe ke tsela bjale a sa nyakanyaka gore etse ke tla kae ka tla kae a no kopana le motho a re ke go thuše ke go lebiše kowe bjale le bjale gane motho yowe ke mokati wa gagwe ke yena a tlile go mokata o mokatile monna owe ya ba gore ngwana wa batho o wetswe ke madimabe awe bjale ke re thomane le yona bekeng ya go feta puku ye mongwadi o re akale o re aka